0: Hello.
1: Hello, Akale.
0: Akale, ma oruko yin ati bole tin pe.
1: Oyin Kosola lati Mokola.
0: Oyin Kosola lati Mokola. Mo like oruko yin atadugbo yin o ma chi ara won. Akale.
1: Yes, sir.
0: Akale,
1: sir.
0: Yes, ma.
1: Oko yawo yin na la ma bre. Se pe kon jo. Kon tori Olorun kon dariji yawo. Kon le ro ita won mo. Abo pori filisi sele na lo sele nta. Ibo kon tori Olorun kon dariji o.
0: Kon dariji. Oda.
1: Yes,
0: Eshongo yin kosola lati Mokola. Money message kan bi loju opo WhatsApp. Eniyan ni gbogbo eniyan lo nso pe ki won darijin obirin sugbon to ba je obirin ni o sesi loko e se ba ise yo darijin boro. Bo ti e je pe leyi ki n se competition ta lo le darijin enikan ju enikan lo. Hello, Ekaleo.
2: Hello.
0: Hello, sir. Ekale, sir.
2: Ekaleo.
0: Ekale, sir. Oruko yin sir ti bulletin pe wa.
2: Lati Yemetu.
0: Lati Yemetu. Ekale, sir.
2: Emmanuel Oyedokun.
0: Emmanuel Oyedokun. Ekaleo.